Hey, nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studio ya Moshi Moyo mure kuti bata apatiri pa 292 metros onda media frequency ya 1026 kHz kuzati pa FM tiri pa 96.6 MHz Moshi Moyo 89.5 MHz ku Manika 89.2 MHz ku Shpungabera ku Musoris kuzati pa Sento 4.8 MHz ku Katandika Distrito la Barwe ndiri kuti mara latini mu mamimo kwatu tiri kuita kuno kusangana mashibesi ano naye basa mu chibalike chakuti chinaenda pakasvika panguva zesere mapindi makumashanu na manayo tosasiya basa kuna wanzatu marangiriko ya mushimanyika kutoma nalo basa daire pano zishanu za kumashibesi ninguva ya masoko ya mziko na maziko ya kunza mushibvirano na Maputo tsarai ipapo masoko mu chibalike zishanu mapindi makumi matatu nguva ya zvidziviso zishanu mapindi makumanai na mashanu izo nyamusi uno uyo nchipiri basi lengana iyo na sa wakazi na nyao yangu Celestina Tennessee tabuda ipapo to echeza na nyimbo stanhatu saku mashibesi tobatana na Maputo munananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu Journal da Manhã sesere mapindi mashanu zviri kuiteka mu tsiku atlino makamaka mu provinsia ya Manica tsarai ipapo tobva masoko kubuda ku komando ya mapolisia mu provinsia ya Manica ngazabuda apo toliza nyimbo za kugonekana na zipaka zvika panguva dzatikamba a mwasa moto Juvencio Creva Singano na Jose Augusto Wachikumichini tiri wairi muzina la Radio Msambiki tiri kuti muramba munaife.

Oko mo shibalike yashi panganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano mambu wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo alikuoneka aliku Nairobi kuli la ziko la Kenya uko alimu banja dalingana ilo na zaku batana ni gatu senza wala batana kwa maziko ya Afrika na ziko la Fransa zesu sinukati ma ushamwa lengana iko na mabasa ya za mpindu mpindu ani iko ku Nairobi ku ziko la Kenya mambo wa ziko lino la Mosambiki Danieli Chapo azivisa masoko ya kuti wanu waita mabasa ya za upfumi na ya za mpindu mpindu wali wa mkati mwa ziko lino la Mosambiki wachati waoneke wachienda iko ku Kenya mu mwezi wa Septemburo wa golerino kwenda kuyakarisana pansi na wanya mzina wao waita basaning aya mukati mwa zikwere ukitatukwa si ikuona kuti ndizo zipi mbuto za kwa isu kubatana pa kusewenza wadabatana muza upfumi na wabasa ya mpindu mpindu zwiranga yusu masule makunga aoneka iye alimu banja ilo Fransa Afrika ku Nairobi kuziko la Kenya. Ye mambo wa ziko Danieli Chapo alikupaiza achita makolokoto kuna mafurumero yense jesi izi zuri mkati mwakusekerere kwa nyamusi pansiku yao mafurumero mu maziko ya pansi pensi ye avi mafurumero ngayasenze na nsimba pakushaka kutambira na kubata mushi kuna watenda tambura kuti basa lakutasa iwo kudumbira kuti wachalita pambere pa wazinji wanhu wanapana makumi manomwe na washanu ndio waoneka wachifa kudzati makumi manomwe na wanomwe wachipera kukonzeka na kuda kwa masudeu ya zifambo yanakwana iyo makumi manomwe yaitika mu mwezi kumi na ubodzi ya pindai izi mu provinsia ya Inyambani musanisa na ngwai budzibudzi ya gore rapera zviri kuvim masudeu yaoneka iyo yachita pusika tangwa kuti mu mwezi ngati ngwai budzibudzi ya gore rapera kudaitika iko masudeu yanakwana zana na makumi mawiri na manomwe mu provinsia iyo ya Inyambani kuchifa wanu makumi mafemba na watanatu ngati kuchifa wanu makumi mafemba na watanatu kwa nkada kuita ni masoko haya ya ziviskwa na mkulu mkulu wa mapolisia mu provinsia ya Inyambani pachakalipa miza ya kujula sondo ya kusekerera kupinda kwa nsiku ya mapolisia. Zino ziri kubvi muso wa izo zinadiwa pakuti mashimichale fasi iyo koneka ya chisoenza subala kuti mafurumero ya leke iyo kuita basalayo ninga zinadiwa mu provinsia ino ya Manika mu emereri wa mbuto ya basa ina onelera iyo mafurumero mukati mwa mbuto ina onelera shankoza mu provinsia ya Manika avi muso wa mitombwe na iyo mizio es inadiwa pakuti mashimitari ya fasi kusuenza uzubala kuti basa ili lingana iyo na utambiliko buzipu na kurapuka kwa watenda ya lika ufamba ninga zinadiwa. Antonio Chisaka avikana na mingapini ninga izo izi mafurumeru ya kuita simba zilizense pausaka kutambia na kurapa mushe kuna watenda wense unashika mu mashimitari chinango chiri kuwa supalisi shakuti mafurumeru ya da chepa kazi nchikache ya nakawandiri kwa nabasa ya nakawandiri kwa na watenda ispansiku yoga ya wananga walipa basa di masoko haya yaoneka iyo ya chiziwisi kwa mzini mkati mwaku sekerere kwa nyamusi kwa nsiku ya mafurumeru ismu maziko ya kundo siana ya pasipano pensi hapa mashibesa ya musu uno mafurumeru chaoneka ya chifamba ya leta mdumbwe na mumiseu pa kusekerere kupinda kwa nsiku yao masoko ya kutimprofisi ino ya Manika pache furumero mubozi alipo podota kwa siye kutambira na kubasira kuna mami yanakwana iyo churu na mazana matatu isu kitakuti basa liwaneke lichua wandira
utongi wa ma provincia ya Manica na Sofala kuirenga na wa ma distrito yanapana 10 yanapindwa iyo na mahome kombe ya Luzi wa Pungwe uhulu kukomezwa kutita kwetu kwanise kuita mabasa mazinchi kutwaka mazano ya kusewesa moshe zisipa iso zilipo kutwaka kutwaka kwanise kupeza mingambizi lingana izo na ushinja kukuita makaliri kwe ya kunza masoko ya likuti mahombe kombe ya Luzi wa Pungwe ya likuone iyo ya chisewenzeskwa ya da batana maziko mawiri Mosambiki na Zimbabwe esikuti ziko la Mosambiki nilo lambuto ikulu maningi inakwana iyo makumi mapfemba kubuda muzana ya mahombe kombe ense ya Luzi wa Pungwe isi swa langwa Zulo Chiposi ku distrito la Gondola provincia ya Manica na mkulu mkulu wa Mputo inaonela iyo swa mazi pakati pa zikulini ya tinati ara centro pa uchula kwa chakaita banja likulu la chitatu la rubatano unaonela iyo kusenziko kama hombe ya Luzi wa Pungwe. Arturi Moraes Pereira avie ma hombe kombe ya Luzi wa Pungwe ndi Mputo ya kuti ina bala ufume huzinji ndiso ikana kutu palisi kubatikwa na manza mawiri na utongi wa mtundu ense inapindwa iyo na Luzi wa Pungwe ingati maombe kombe ya Luzi wa Pungwe. Mutuereri wa mkulu mkulu wa Dumbwe abuda kukuli kwa bato la Ferlimo kumapoto kuzasewenzera mu provincia ya Manica Pedro Gilishi alukukomeza kuna mashikola ya maboku ya pa zaulu zaulu kirengao na iyo ya nafuzi kwa unyenzi wa mabasa muprofisia ya Manica kutita kuti ya galepa mbiri pa kusaka masano ya ngaiti kuti nzala ipere kuonika uchiri mwa zwiri mwa zwa kuanda mukati mwa provincia ino ngati mwa zikolino la Mosambiki. Pedro Gilish aranga masoko aya Zulu Chiposi Musidadi ya Shimoyo pabanja la chapasi iye kuemerita na wanu wadafunza iyo mabuku ya pa zaulu zaulu izi walipo muprovincia ino ya Manica. Nikakula pachi ziliku vii kupirira kulikuita mitengu ya mafuta ya zifambo pa kudakuti iyo wadafunza mabuku ya pa zaulu zaulu watole mpando waike mbwa wa mbuto ibozi pa kufunzisa unyenzi kuna wagari wa kumtunu na kudoka mbasa ya zwakunima kuitila kuti walime zwakusha zwakuanda nipalisa ukulia mkampeninga izi subatu na izo na ziko ismu makore ya kupesira ano mapisiri kwe ya kunza pansiku ya nyamusi uno tete ishaenda paka ku magrau makumatatu na manomwe beira inyambane na kelimani makumatatu na manai na mpula na shaishai makumatatu na matatu shimoyo maputu na pemba magrau makumatatu na libozi vilankulo makumatatu pisasere lishinga magrau makumi maweri na manomwe kali masoko ya tutika nayo mashibeseano.

chibese kuna mwese mkuti mfama basa ano atalingana kubia kwa kazi mchibaru hinyamsunu tinatetuise kucheza kwa tutidaita na mae Lucia Vanisangu na Tina Andri Gwambairo primero de mae muruwane katandika mshalingana na kupfunza kulukoneka kulukuita kwa kazi esi atata enira kumberi kanyimbo kwa kwa itzana nakumu.

0: Padikani pakupera kubvaka nyimbo aka ngatibve kuchetsa uku.
1: Lucia vanisa mujinyuale kana zveti.
2: Mama,
1: tina vhanda ndrego.
2: Siku zino wakadzi walikupfunza. Kuona kwano murikuona tanopfunza kwa wakadzi makama kwatsika.
1: Walikupfunza chikora, vachipfunza zvabon. Wenango hasa kupfunza zvabon tambobuda kuchikora ako. Wana problema za kubata nthenga wadachepa.
2: Zvanyu zviri kushota.
1: Hadithi kudziwa kuti ndidishipeza kushota mami. Wenango ni nterera. Wenango hawana baba ne wamai walibe. Walutwaga kunisonji.
2: Vika watu wangana kazona kondisonji. Mukaona tani mwanga bata pamwili wachitu wa dina wana.
1: Zviri kushupa jaa tangwe baba na mai ndi alikukonsiderali nthengayo. Mwana anabaliwa alikukonsiderali ndiye maiyo babayo. Hapana dishipeza ni chanyininga palibe.
2: Kuna kwanu mchanyi zvingaitiwe kuti zvika kuoneka zvinhu ningaizvozvi.
1: Zvinada pamuivo zvako kukhala naoni yavo na wanao na wabambo. Wenangu wabambo wanabata mari kubvaenda kamwina ne vasadishipeza wana pamwi. Wenangu wanabata mari wali kumalira kwenda mwakadzi. Zvinadza shota dishipeza kuti akonsiderali maiyo na baba yako kuti wapasa nao kabe kwa kwanisa rai.
2: Wenangu wanati wana wanabata pamwi penangu wapananga hapana kusapotiwa pamwivo ndizvo?
3: Ndizvo mesha. Nunga kuenda kutsvaga kurarama kuti aone mari kuti aone kondisonji pambapo.
2: Apo wanakadza zvigomba uhirira zvemasuri.
3: Ubwerera ande kuna dzaenda yoko kupalibe china kubatsira iwo ubwerera zvepamwe basi.
2: Nguva inanga iri kupinda?
3: Nguona manje. Anga iri kupindadi?
2: Kuona kwano mwana mutsikana angapfunza achiona basa. Pamwe hapapfunyuluri.
3: Panapfunyulura. Ungaenda kuchikora kupfunza obatawo basa chana itawo zvanadika nazvo pakati pamwi piki wana wana kubonera pangogomba zva kuti tinaita pane hapana ajuda hasenzi maneranganya kudzinoenda kapsaga usubeveveri ndoenda kagoniwa huko achiuya basi bara nhenga ndoyake manera
2: kupfika kuti ndizvo zvokuti wananga vari kuenda kia tsvaga kuda kuona kuti wanararama tini kupfika kuti mari yakupasiwa inawanda kupinda mwana mutsikana angakura chidza pasa nzinza wenangu nakuti wakurosa nakuda mari
3: mashi inawanda kupfunza ungapfunza iwepo uchisenza nja kwenda na kwenda te kufa kwako nonga mari urani urikuzha basi apa ungaenda iwepo kwenda ka kukapika roliwa uri mwana mudoko podo chitoka swa mari ndiye haipindi jai kuwanda na yakusenza.
2: Zero ipi yana munga si?
1: Ife tinga kuti nzero nja kupfunza zvabon kuti apedze chikora achienda fromasau achioneka pana pana mari muna batsirana mari ade kusvikira senza kulongo kuti muchidya bomu chigara bomu.
2: Mama nzero ipi yana munga si?
3: Njineyo kuti tinga batsirana kuti wanawa wapfunze wangapfunza wangakura wasenzi wanaonao zhaa usubriviviru wa kwa frente shaa.
2: Maita basa.
1: Kana chichemo dai. Kurongo kuti ife pano chirikadzi muno tidawanda ne uinangu anafirika na mamuna kwa chininga inibano mamuna kwa dafa dojimine inovi famija ubeleza kusendirali wanawale nkabe ndidasirika na mwana wakubaturo meze ade kushikira dushika zoito anu shaviri ni agora famija za mwana wale ndipo pawaru kuronga tani mwanae wanafona kwenye mwanae akura koko wangagara kuti akura alori yeti jemari inibano ni mbazakara na mwe wangu mbazandi kuonza utingha na mari mveji wana shikora zensi kuduwa mari upfunza ndu itendega yobo udamari ya ushikida kuri jandibo
0: basi walika ntapata shika kumera na mabasa ano dalinga anabira kwa kazi mchibari salani

0: zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati mwadziko. Pechani kusangana kwa tiri kuita nao mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko lathu lino makamaka mu provinsi ya Manika wa nyamusi uno uyu nsiku 12 mwezi wa musoske gole la zulu zviri na makole 23 chiri chipiri nsiku ya mafulumero izvi nyamusi uno apa masoko iwe kuti muso wa midziyo iyo inadiwa mu mashimitari kulubala kuti basa la iyo mafulumero mu provinsi ino ya Manika lileka ufamba ninga zvinadiwa. Utongi wa maprovinsi ya Manika na Sofala kuerengao na wa madistritu enapana 10 ya kuti yali mu mahombekombe mwa luzi wa pungwe uru kukomezwa pasi iho tsaka mazano yalipa tsaka kuonera mushe budzipo na kusevesa mushe zvisikwa zvapasi izvo zviripo mumtunhu ii inapendwa iyo na makombe kombe yaluzi wa pungwe izvi nakuda kwa kuchinja kurikuita makhalirwe yakunza makole yakupesira yano misoro ya masoko yatinayo pasi yakuti mambo wa dziko Daniel Chapo achanga ari ku Kampala kudziko la Uganda izvi pa mizwa ya ugazi kwa mpando kwa mambo Yoweri Museveni aoneka yaisankhulu kwazvo kuti aende na ugala ninga mambo wa dziko iro la Uganda izvi mutsaruda nokalichitwa masiku 15 za mwezi wa Janeiro wa golerino. Zina langu ndina Vijuvencio Creva Singano, ndina Big Fire Roberto Kumichini, Mulamba muna ife. Ndotoma na masoko ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka nyamusi alipa mizwa ya kugazipa pampando pa mambo wa dziko la Uganda Yoweri Museveni uyu vakuti aoneka chisankhulu kwazvo iye ninga mambo wa dziko iro musiku 15 za mwezi wa Janeiro. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo alipenda iko ku Uganda achiemerera dungwe la manamanda za utongi wa dziko lino la Mosambiki chati zikwanisa izo kukanana na madungwe enango ya maziko yanakwana iyo 35 yasimuruka kwenda ku misha iyo kasi kwa mpando kwa Yoweri Museveni ninga mambo wa dziko la Uganda. Masoko alikuti Mosambiki na Uganda wana ushamwari kubudira kale na kale yanyimaka mu zinkhondo zasvaka mutendere mu madziko ya mu Africa kuzati zvinopano madziko mairi aya yalikuoneka yana umwari kusanza yada batana na kuda kwa zva ukoshereri zva kwaliki kwao wa vanhu budzona basa ya zva kukulisirana. Iriko sekerere kwa nyamusi mu madziko ya kondosiana siana ya pasipano pasipano pensi nsiku ya mafulumero na musoro wa masoko unaviyo mafulumero yatu mpwecha watu kubatana kwao na kusipira kwao kunaponesa wazinji. Mambo Daniel Chapo aoneka achibudisa masoko aya ya kupaidza kuna mafulumero ese ya mkati mwa dziko lino la Mosambiki na kuda kubasa likulwa kwa kuoneka wachiita usiku na masikati pakuponesa wanhu. Ko provinsia ya Inyambane mafulumero ningati wasevenzi wamabasa ya zankhoza wanakwana 12 walikuoneka wachidaira padale la mirandu na kuda kwa mirandu mizinja walikuoneka iyo wachipumwa ya umhandu lingana iyo makamaka na ukumira kuyekerwa kuleka kutambira na kulapa mushe watenda pabodzi pona kubwa mitombwe izvi mu mashimitari. Masoko alikuti ndi mafulumero ningati wasevenzi wabasa ya zankhoza wakasevenza iwo mu mashimitari ya madistrito ya Vilankulo, Masinga na Zavala walipumwa mirandu yakuti wakaita basa la ukumbira male kuna watenda kuti tofasi iwo kuwa lapa mushe kunza kwazvo wandi mu mirandu inango lengana iwo nakubiwa kwa mitombwe mu mashimitari. mukuru mukuru wa mbuto ina onelera zvankosa mu provinsi ya Inyambani Carlos Kosa abishirikana kuti bas ngati umhandu ninga uhu uoneke uchipezwa na kushimisa tambara kuti huri kusipisa mutu inaonera zvankosa mukati ma provinsi iyo ya Inyambani apa chabvi wali kufunga kuti walipo wenango wasebenzi vakuti pakana nyamusi uno walipo mumirandu ninga iyi achikumbira kuna wagali wese kuti kuti pasi iwo kuspira kuduza pamhene. Mbuto ya basa inaonera iona kuda kwa kuwapa kwa misewu ya tinati ane ku provinsi ya Gaza ili kuda mali inapindirira ku zvikwi makumi manomwe za mitikaji ifasi iyo ku ikira misewu ifasi iyo kufambika izvi masoro makunga provinsi iyo yaoneka chibatana na nyatwa lingana iyo na kuzatisa kuzipona kuputa kwa madzi izvi gole rino zvibala kupera kuchereka chereka na kugwandika kwa misewu. Masokole kuti izvo walikuda makamaka pautomatoma pano apa kufuchira fuchira majenje kuzvereza zvereza misewu yakuti yokoneka kuchereka chereka na madzi izvi pa musinzo wa makilometro yanakwana iyo churu. Ninga kuranga kwachi aita ningati ninga kuranga kwaita muoneleri wakulongwa kwa mazano mukati mwa ane mu provinsi ya Gaza Nelson Horacio avie misewu inabatiliza iyo mitunhu ya chisano na chibuto ndonga na ndindiza kuzati mashaira na masanjena ndiyo likubvi ilatikana kuti pasi iyo kulonzwa na kuchimbisa kuti kuti halipasirai kufambika zvino kwazvo paka zvino pano. Nakuda kwa masoko ya maziko ya kunza tina alikuti kufamba kuruita magumba ya kuti munhu ungakwiwa na iwo walusuita chi ule ningati mizaizai chiunhu chako china funya kupinda mukati zvirikubvi boyo iri lasvika kuziko la Malawi apa zvirikubvi dzulo waoneka uchifa wanhu wanakwana wanai nakuda kupumhiwa mulandu ninga uyu. Masoko yali kuti iyo mapolisia mudziko iro la Malawi la wasikwalisa kusunga wanhu wanakwana makumi manai na washanu wabara iwo boyoyo ninga loiri iri washifu iwo nyamusi uno uyo chipi uchaenda iyo kuwa daira padale la mirandu kumtunu wa chipawa. Zvino utongi mudziko iro la Malawi ulikubvi iyo masoko aya ngakupukata tangira kuti kuna iwanu wawao wadabvi iwo chiunhu chao cha funya uraoneka iwachitoro kwapandeswa kuchimitari awaita wapangisa pamhene mafunyirikwe yacho chaita zvoita pakuti waoneka iwachisvikwawo pakusungwa kuendeswa mukachabosu nyamusi uchadaira padare ra mirandu. Yakali masoko muwanya uno watinati zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovinsi ya Manika. Paso nguwazo itazisere mapindi kumi na manomwe topinda mundima ya chiviri. Muso wa mizio inadiwa mu mashimitari pakuti mafurumero ya fasi kusowenza ulubara kusukwara kuna iyo mafurumero shibara pakuti basarao lirekofamba ninga sinadiwa. Ika kuranga kwaita mukuru mukuru anaonera iye mafurumero mukati mwa mbuto inaonera zvankosa mu provinsi ya Manika avie zvese zvibara kuti watenda wareke iyo kutambirikwa wachirapwa mushe mu mashimitari zvese tambira la muso wa mizio inadiwa pakuda kuti iyo mafurumero yafanisi kusenza ninga zvinadiwa. Antonio Chisaka avikana nakuda kwa mingapini ii ya muso wa mizio inadiwa mafurumero alikuwa hita simba zilezense paswa otambira nakuda hapa watenda wananga wachusukira hapa duze pao chinango chusupalisa kuna iyo mafurumero nisha kuandiri kwa nabasa tangula kuti mafurumero yadachepa zino watenda walikuanda ninga masoko iyo yalipo siriku vi muprovincia ya Manika ino pache furumero alipo pa kuda kuti kwasi iye kutambira nakuda hapa ningati ma mi yanapindirira kuchuru na masana matatu ngati vikula kwachi aita
1: ela na assistencia hospitalar en que se sente a sobrecarga do enfermero. Há recomendações, por exemplo, para cuidados intensivos. A recomendação é de que um enfermeiro esteja para 4 utentes. Então, para os cuidados intermediários, e o enfermeiro está para 8 camas ou 8 pacientes. Agora, se formos a ver, para o nosso rácio, um enfermeiro aqui está para 16, 17, 18, até chega a ter 20 e tal pacientes para atender.
0: Ali kuvi iye mabasa aya ya zwankhoza pa ulapi zili kuvi pache fulumero nyanyimaka mbuto inalapika iyo zwako uchimbiza chimbiza mkalikana kuti akwanise iye kugala alipo poda kuti akwanise kutambira achilapa watenda wanaye kuzati mbuto zinalapika izo pakati na pakati mkalikana kuti akwanise iye kugala achionelera ngati mibedi inapana misere kana watenda wanapana wasere zino paka zino pana kuda kwa uchepa kwa wadaita mafurumero pina kupalo kwa iwa kusikiri kwa kupiwa kwa iwa kusevenza na watenda wanapindirira kumakumi mawiri izi zinabala kuandiri kwa nabasa pangua ilipo lipoyo akalanga masoko aya ndi Antonio Chisaka uyo ndi muoneleri mabasa ya sa ufurumero mukati mambuto inaoneleri zankoza mu provincia ya Manika ino apash abvi chinango chiri kwa supalisa chakusoweka kwa shkola inafunisiko iyo mabuku ya pa zaulu zaulu la basa ninga iri la ufurumero ningati enfermaje mu provincia ino ya Manika zukita pakuti wanakwashida kuingizira mafunziro yao waneke iwa chimanikizwa kuenda kuyafunza ku ma provincia enango
1: ao governo para que olhe para a classe de enfermagem como uma classe de linha da frente. A enfermagem é a classe da linha da frente, é ela que atua em primeiro lugar. Então, que acarinhe mais o enfermeiro, que promova mais ações que têm a ver com a enfermagem e também promova a formação, a capacitação do enfermeiro. Vemos que
0: Antonio Chisaka uyo ndi mukulu mukulu wa mabasa ya zwa ufulumero mukati mwa mbuto inaonelera zankhoza mu provincia ya Manika achikumbira kuti utonge kwanise kubata mushi iyo mafulumero tangwera kuti ndiwo wanathangula kutambira watenda wangasweka mu mashimitali zvarangwa izvese izviri mukati mwakusekerera kwa pa nsiku ya mafurumero mumaziko ya pansi pense apa mushimwe muno iyo mafurumero echati yafambi leta mudungwe na mu miseu pakusekerera nsiku yao izvi nyamusi uno zviri kuitika mudziko ratu lino makamaka mu provincia ya Manika mwanya uri mumhepo kubudira mu studios ya mushimoyo ya Radio Mosambiki. Utongi wa mu maprovincia ya Manika na Sofara kuerenga na utongi wa madishirito yana kwa na kumi yanapindwa iyo na mahombekombe ya Luzi wa Pungwe wali kukomezwa kuti kwanise kuita mazano yaliyense poswaka kusevenzesa mushe zvisipwa zvapansi zviripo izvo mahombekombe aya ya maludzi ngati Luzi wa Pungwe poswaka kukulira mikapisilengana izvo na kuchinja kuri kuita makhalidwe yakunza makore yakupeisira yano masoka ari kuti mahombekombe ya Luzi wa Pungwe yali kuoneka yachisevenzeswa yadabatana madziko ya Mosambiki na Zimbabwe ese kuti khundu likulu linasvika iro ku makumi mapfemba na zvinokunza kubuda musana riri khundu iro la mudziko la Zimbabwe ndi masoko yadziviswa pamene izvi dzulo chiposi mu distrito la Vandus nga distrito la Gondola mu provinsi ino ya Manika na mukulumukulu wa mbuto ya basa inaonera iyo na kuda kwa zva maludzi ningati ara centro pakati pa dziko lino pa uchula pachakaita banja la rubatano hunaonera iyo na kuda kwa mahombekombe ya Luzi wa Pungwe. Arturi Moraes aviye mahombekombe ya Luzi wa Pungwe yana ufumi ukulu maningi ndizo yana kuti pasi iyo kusevenzeswa mushe kati ive kulangwa chiaita
2: a Bacia do Pungwe é uma das mais relevantes da região centro de Moçambique, desempenhando papel central no fornecimento de água para o consumo humano, para a agricultura, pecuária e preservação dos ecossistemas e também possui considerável potencial hidroelétrico.
0: Ali kulanga masoko aya ndi Arturi Moraes Pereira Uyo ndi mukulumukulu wa Ara Centro, mbuto inaonera iyo za mazi ngati maludzi isipakati pa zikolino achifie mahombekombe ya ludzi wa Pungwe yana ufumi hukulu maningi. Uludzi wa Pungwe unapa mazi kuna mitunu mizinji pakati pa zikolino, futi mahombekombe mwache muna ndimo ya kuti wanu wafase kulima zirimwa, futi muna sipa zwapansi zungaite kuti zuise ufumi. Zino mubanja ili kuitwa ili wako gondola wachirukwasi iyo kona mazano engati welele kwe pakuti zisipa izo ziripo mu mahumekombe yaho uludzi wa Pungwe kwalisi ukusewenzia sikwa ninga shunadiwa zuise ufumi kuna wagari. Basi wadikani diyalo is tashika kumhera nao mwanya uno watinati zili kuitika mu ziko latulino makamaka mu provinsi ya Manika pasiku ya kuti wana onelera makaliru kwe ya kunza walikukalira kuti tete chapitsa maningi ishenda paka ku magarau makumi matatu na manomwe Beira Inyambane na Kilimani magarau makumatatu na Manai na Mpula na Shaishai makumatatu na matatu Shimoyo Maputo na Pemba makumatatu na Libozi Vilankulo magarao makumatatu Pizesere Lishinga magarao makumi mawiri na Manomwe. Basi panya musito vata emirapano alongese na bulisa mepo mwanya uno ndine Juvencio Creva Singano nikapregezu kwa kumishini na Big Vai Roberto.
3: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

kusumba ulombo kuemba oku kwa kengileyo muembi uyu wa mu provincia ino ya Manika. Ndichali muno provincia ya Manika lekani ine ndi pinze muembi ndi Lorenzo Rafaeli. Lorenzo Rafaeli na nyimbo yachi imi inavyo mutolo unorema kazi chikache futi unalema waduse uda kusika kwa kulipenda. Sorry, my name is Tende Tony, Lorenzo Rafaeli.

Mangwane ni kanaka kwa murimo sewa atelewe none penyure radio msambike msoro provincia lemanika studio mchimoyo kusangana kwa tukita nasi musi wechipiri kudaishi arukufara kwa sabandili samo chingo margonera mchino edundisho zea augusto watch jatawe ya naso nasi musi wechipiri femba mwetisha terera na hukuma putu femba mwishidimbu zishanu na umuchi manyika femba mwishidimbu gumi jizwiso zaka siana siana femba mwishidimbu makumi matatu nezishanu topina mchiro ngwa wandikangano waere gumi zema ngwanani na ukuma putu gumi nezhidimbu gumi topina mchiro ngwa mafambira kanaka emumi gwa gwa gumi neimwe zema ngwanani na ukuma putu zekare gumi neimwe nezhidimbu zishanu chiro ngwa manika nezukitika matu na aka siana siana gumi neimwe nezhidimbu makumi mairi topina mchiro ngwa chatinoti muimbi umwe kusika dzazoti gumi neimwe nezhidimbu makumi mashanu chirongo muna 11 hora zvine 54 minutos ndopa ndinga ndakubuda muno mustudio ndopa ndinozoti aiwa tatamba zvaita kunambana kwedu samanyika nguva dzekuita dzosere zvidimbo makumi mashanu nezvisere woitora zvine 50 woito minutos toti toti kufamba kwa akatsanya injini yechitima

0: Ya. Mukome du. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwei, iruku naka maningi. Jujiro kwajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukufani sama kore, ne mazuwa kasi ya nanuwa mweni. Ndichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nishasenzesa hoe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa ngezuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa ngezuwa?
2: Honde, iono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoe. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu nguwa yese kudai zvaita kuti mubambe wino simba gurisa makamaka iwo Maria zvinokupa uno mimba
1: ungaona zviri mubazari uye zviri kutengeka nyamasi ndikuda kubika howe yangu yomushobo wakasiyana howe yakaomeswa ngechando
0: howe yakaomeswa ngechando
2: honde Unokwanisa kuona hoe yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoe.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunosenzesa nomvura yakachena kudai hoe dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutisisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise jese. Kumasure kwazo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa kukuvura, uye kanda mvura. Dumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehoe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Vosia zvechiva. Kumasure. Kemiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvino ita kurihano sadza. Aziti ngo kunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kuri kusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoe. Zvinosenza nozve unonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chipa mabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, ndichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuariesa.
3: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Ary noti misesiko amin'ny fampangovam-pambamo e. 21:08. Tinoti spirichakanaka makaprokira Radio Mosambiki. Chasarapanonjaka ningo chukuti timuverengire masoko ngondi miyo chindao. Ngokuti averengwa masoko ngondi miyo shputukezu vira mkati mudoro parumbaputu. Vaprokira munodika Radio Mosambiki spirichakanaka. Tinoti... Tichazote tiverenge viziviso zukusena siyana. Sureko viziviso zukusena siyana. Nozo jikwenguru sangoma. Dakarapo jinozo kwa nangu vagumi. Sure kungu vagumi. Anova averengwa nchakadi maso kongondi miyoshi putokesi. Tinozo tingeyo tibeure bote kunu kuradu msambike. Izongo buisa nenemwe. Dakarapo jinozo kwa nangu vagumi na posa. Ndipona purchazote tize zwenu maso kongondi miyoshi ndao. Mrs. Commissiono. Uji kwenguru sa jukusena siyana. Dakara kwa ubata panguva gumi na posa. Makumi matatu misesko. Tino zovi ya numasoko mtangandira. Gondi miyoshi putukesi. Tunoenda dakara kwa ubata panguva dina. Nukutizi hungu. Makurukoto makurukoto. Majifurumeru mkati monyika ino nunyika ncha. Ndino tindini steni bindu. Mwano kachasaro vira kanjikasko provinsi yumani kavano ndizivango kutite guru maurae. Dinoti ndina Hermini Hortensio Castelo kumchini jombepo mwano mai. Daniel Antonio Tapagwa mchovu ushtimira chozuvara nyamasi rambanye monesi.

Makumi matatu misesono msesko jino kwa na mfumbamwe kuvapa nguva mfumbamwe. Ndi chaita kudini ngokoti vangu baba wakafa nsatinda kwa nisa kubata basa. Gomiro mazuwa no mazuwa maviri omwejo chano ndi mauwe. Gorero zorzuviri makumi maviri omakore no makore no kwa na matantatu mzae. Goreri ino riri kuenda pakati no pakati. Mchingoti riri kutanga. Mburugu sarasure mzae. Dorva Silva siya waje kuvira pa provincia yotete. Majisa kanaka. Majisa kanaka. Nguva jinofamba.

0: namba ni mai wangu Filipa Mangani. Mai wangu Vito Simba na wenza kwa nisandiku kwa mwenye kwa kwa boss na kirepopa katiba semana. Metabasa.
1: Tabonga mwana uzwara kanaka bye.

0: Rino nyanga jisa mwana wama Lana kuseva noishwa Ondava ya kuti baba wakabara skwere eti Ondava ya kuti baba wakabara Bongo zozo Mainini hapa Mainini hapo Mamukuru hapo Noti ndia nukupe jisira mkati mochirongwa chino ndawe Ndinote amba ndiani?
1: Mbiana Manuele Kizito.
0: Kaka ita wani wa Kizito?
1: Ah, da sra boy, da sra mi wanelo.
0: Mure kuvereketa mure kwapi?
1: Kuvereketa di bana nyampasa bana.
0: Kaka ita wani nyampasa?
1: Ah, nyampasa ina tamba samana, ina sra mi wene sima.
0: Rati Msambiki ruzika zokadini.
1: Rati Msambiki.
0: Iri kuzika zvakadini Radio Mozambique? Bye.